Máme tu i sviežú informáciu z Kitaju. Četvere ráno, srednoeurópskeho času v Pekingu skinčila striča kitajského prezidenta Xi Jinpinga i prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Toto prehovore trvali ponad 2 hodin, diskutovali o biznisi, Tajvani i ďalších nezhodách v odnosenách medzi Spojenými štátami i Kitajom. Po jednaniu u veľký sály národa na plošči nebesného pokoja líder prišli do chrámu, ktorý má názvu Prestol nebes, informuje o tom agentúra Reuters. Podľa oficiálnej prezagentúry Xinhua, kitajský prezident počas striči za zapretými dveriami povie Trumpovi, že pokiaľ vopros Tajvanu porišiť sa pravilno odnoseno medzi Spojenými štátami i Kitajom budú obše stabilné. V opačnom prípade obidvom krajinám hrozia vzájomná nezhoda a dokonca konflikty, ktoré značno ohrozia cíle vzájomné odnoseno. Si po jednaniach kurto stretiv sa aj s americkou biznis delegáciou, ktorej členami sú napríklad šéf Tesla Elon Musk alebo generálny direktor kompanii Nvidia Jensen Huang. Americké kompanie sú podľa neho hlboko zalúčené do kitajských reform i odkrývania sa svitu. Je obdvý strany z toho majú chosen. Kitaj bude svoje dvery do vonkašného sveta odkrývať ešte raz vece. Americké firmy budú mať v Kitaju ešte lepšie možnosti, poviu podľa kitajských médií prezident. Kitajský prezident jednočasno pred stričou podkreslil, že Spojené štáty i Kitaj by mali byť skorejšie partnerami a rivalami. Vsejem veriu, že obší interes Kitaju i Spojených štátov prevážať nad ich rozdielami, poviu. Spípraca je na chosen obedvom stronám, zatiaľ to konfrontácia škodeť obedvom, skonštatoval Xi Jinping. Išli pred stričou s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Americké ministerstvo obrony zastavilo nasadenie veciach 4000 vojakov bojovej brigády v Európe, čo nespodívalo tak troch vojenských predstaviteľov. Riešenie bolo ohlošené na stretnutí komandatúry SEL Spojených štátov v Európe i predstaviteľov americkej armády, informoval v sredu denník Wall Street Journal s odkazom sa na predstaviteľa Pentagonu. Vojaci mali byť nasadení v Polsku v rámci plánovanej 9-mesačnej rotácie. Americká armáda v marci informovala, že brigáda vočeriať inšie sily, ako časť zvyčajnej rotácie. Podľa Wall Street Journal už bola časť technik i personálu nadrazy, znači nové riešenie tak troch armádnych predstaviteľov zaskočilo. Dennek s odklikaním sa na vece predstaviteľov Pentagonu napísal, že americká komandatúra v Európe chod rekomendovala nevočeriať tie veci, ako 4000 vojakov po ich takýmto mesačným nasadeniu, ale jednočasno netiskali na bezodkladné zrušenie misií. Platforma Task and Propose informovala, že vojaci mali diať hlavne po boci partnerských síl v Polsku v rámkach operácií Atlantic Resolve americkej misii spúšťanej v 2014 roci po rosejskej anexii Krému s cieľom podporiť tých sojuzníkov NATO v Európe. Toto informácie prechodiať približne 2 týždne po tým, jak minister obrany Spojených štátov Pete Hegseth ohlasil stiahnutia približne 5000 vojakov z Nemecka. Spomenaná bojová brigáda, ktorá mala ísť do Polsky, predtým mala len v tot samej deň ceremoniu spakovania bojového flagu pred nasadením, čo je tradícia pred odchodom na misiu. Polša následne povtorila, že je ochotná prijať veci členov ozbrojených síl Spojených štátov. Prezident Karol Navrotský povie, že v krajine je toho času majže 10 000 amerických vojakov, pričom väčšina z nich sa regulárne čeria na vojenských bázach Spojených štátov v Európe. No uvedeme, aké budú ďalšie krok Rosii, Spojených štátov, ne Rosii, a si prejde reálno k takomu veľkomu zredukovaniu tej vojenskej prisutnosti Spojených štátov v Európe, jak to ohlošoval i prezident Spojených štátov Donald Trump.

Britanský minister zdravotníctva Wes Streeting plánuje odstúpiť z funkcie, pričom demisiu bol Mich podatý už dnes. Informovali o tým v sredu gazeta The Times. Podľa Danneka minister jednočasno bude pravdopodobne formálno iniciovať zmenu na pozícii lídera partii. Informáciu prenesla agentúra Reuters. Streeting v sredu pred kráľovom prejavom v parlamente Kurto stretil sa s premiérom Kierom Starmerom, píše sa v informácii s odklikaním na sojuzníky v Streetinga. Podľa nejda v jasnoznatý, že je prehotovlené informovatý riadiačej orgán Laborističnej partii Národnej vlkonnej komitet o zámieri iniciovatý vobor. Podľa Danneka The Times sa diskutovalo i o prepravi nominačných dokumentí pro deputátiu, ktoré bol podporili holosovania o zvoleniu lídera. Vez je minister zdravotníctva je hordý na svoj vosledk v podobí skročovania tak spesky čekania i oživlenia Národnej zdravotnej služby v Veľkej Británii. Po stretnutí s premiérom neplánuje povisť nič, čo by mohlo odvesť úvahu od kráľovho prejavu, citovala gazeta Times hovorcu Streetinga. Vládu britanského premiéra Keira Starmera, ktorý z vlastných šoriu musieť vlastno riešiť VZV na demisiu, opustili u výtrok 4 neže postavlené členové vlády. Išlo o sekretáriu, državných sekretáriu ministerstvo zatiažto premiéra na odstúpenia vozvalo ponad 80 zo 403 deputáti v Laborističnej partii. Ponad 100 laborističných členov parlamentu podpísalo ohlošenia, v ktorým vlastnomu vyrazili svoju podporu. Tak budeme sledovať v kurzi, jak ďalej bude rozvíjať sa situácia u Veľkej Británii. A si predegu vymení premiéra je šéfa Laboristiu, alebo to Keir Starmer dajakým spôsobom uhrať.

dronoví ataci na teritóriu Podkarpatia, ktoré išli v sebrané za to bezpečný región v rámkach Ukrajiny, môžeme vidieť jeden vážny moment. Tým je ostrá reakcia Budapešti. Toto svičiť o tým, že premiér Maďar to dúmať takú zvážnejšie i s krajinami, jak jeho popredník Orbán. I keď to nebolo perše v darenia z boku rosejského agresora na teritóriu Podkarpatia, bolšej premiér Viktor Orbán, i keď mnoho raz žádal práva pro Maďariu na Ukrajini, blokoval istoj príčin prehovor o vstupi Ukrajiny do Európskej únie, ani raz nereagoval na toto atak, ktoré priamo ohrožovali i tam žijúcich Maďariu. Jeho pragmatičné či priateľské odnosené s Vladimírom Putinom boli pro Orbána nakonec väčšou prioritou, jaké by mal pidňatý jakús kritiku Kremľa i boronety svojich krajaní na Podkarpatiu. Novej premiér Peter Maďar takoj v deň dronovej atak zareagoval ostro proti toho diania i nová ministerka zahraničných diel Anita Orbán sa by dala poklekaty rosejského posla v Budapešti na koberec, što tež stalo sa prvý raz od počiatku vojny. Zmienení dynamici vnútrišnej političnej situácii v Maďarsku sa teper už ozval i Fidesz, ktorý ústami predsedol svojej parlamentnej frakcii Gergeja Guľáša, tak samo ataku od Sodevu. Slovacká vláda celý deň bola techo, zaperla hraničné prechody s Ukrajinou, ale že by povila, že to skritične na adresu Moskvy, to by sme chodili veľo. Až dnes po kritici i z boku opozícii minister zahraničných diel Juraj Blanár odsudil včerašný atak na ukrajinskú teritóriu, ktoré siahali až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pre hraniciach i Slovackou republikou, kdeže je i číslená slovacká menšina. Poprosom je, si musela prejť až kritika i z opozícii, že bucho len jeden člen vlády odsudil toto atak i spomianú soby i na krajani, ktoré tam žijúť. Lenže što do súčasných slovackých vlastej, toto nie je žiadna novota. Oni sa svojima krajanami, zahraničnými Slovákami, znajú chvality, keď im to pasuje, ale keď ich treba boronety, už to také rúžové nie je. August 2025 roku. Na slovackých národných sviatach v srbskom meste Bačskej Petrovec u Vojvodeni odbyla sa ataka na výstavu fotografií, ktoré dokumentovali študentské protesty v Serbii. Výstavu organizovala slovacká menšina. Ku konfliktu, vključno fyzičných atak, došlo medzi členami vládnej srbskej progresívnej partii prezidenta Aleksandra Vučiča i hraždanami, ktoré porechtovali výstavu. Kurto, Bely Slovakiu. Lenže Vučič je jednom z obľúbených politiky slovackého premiéra. Byli v jedno i v Moskvi. Rezultát bol za to taký, že namiesto toho, že by sa slovacký premiér postavil za svojich krajaní, za slovackú menšinu, povil, že to je vnútrišná političná probléma Serbii a nejak neišlo o ataku na Slovakiu, ale len o političné dielo. Slovakia sa nebude vmyšovať do diel suverennej Serbii, a dodal, že srbská vláda sobí zaslúžiť naše poďakovania za prestup ku Slovačkám i Slovakám, ktorí žijú v Serbii. V decembri toho samého roku išiel do Serbii prezident Peter Pellegrini. Píšol i ku srbským Slovakám. Tot za celý čas od augusta neodsudil incident,

1993 roku prešla veľkej fala draha, aj keď je vse, što zlipšovatý, národnostná menšina na Slovákii dnes majú široké práva i môžu sa rozvievať. Samo sobou ísť ako trema dílami, sám rušatý nemôžuť, pokiaľ na to nesúť obstavené od država, ale mnohé díla rišatý reálno môžuť a tým i zlipšovatý svoje postavlenia. Lenže pre rozdomovanie na tým, jak sa súčasná vláda spravuje ku svojim krajanám zahraniču, nemôž nepozvídatý sa. Jak sa zachovať vláda v skladní situácii? Na kilko by pro ňu byli vážne štandardy, ktoré majú teper menšené, keby nad nema stojav vyšší političný interes. Abo sa môžeme pozvídať i inčak. Kto zvieriť, že v skladných momentách budú pro súčasnú vládu vážno menšené, keď nesú vážne ani krajana? Logika káže, is sú ti vyššie spomenutých dílem jedno. Pevnosť v tým matý žiadnu, jak menšené matý, nemôžeme. Bo keď môž byť tých vlastných, čo by nemôž čužich.

Witajte, po prvé videu slovače teper dáš to, bo sme rekli o tých netypových švatách. Jedno hneska je dosť také populárne v Polsce, bo dnes máme Medzinárodný den farmaceuty. To je raz 14. maja, toto švato každého roka je pripomínané. Okrem toho, dnes den medičného opikúna, no tak to tiež powiązane tak z istym farmaceutą, kiedyże to wszystko w tym takim medycznym, zdrowniczym kruchu się obertat.

0: Vertom do vás pripomínam, že čujete 3 švíty v rádiu LEM FM, to na diúša pro vás dobrá, fajná, veselá audícia. A i my veselú muziku hráme, takže to ideme ďalšie i o pár minút zas do vás vertam.
1: Tu LEM Kyjovské rádio.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
2: LEM FM.
4: LEM FM.

Dobrý deň, piatnica 15. maja 2026 roku, je popí v 8. Mosialo sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviď. Toto je program Korzo. Až do 9. dňa by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií o ktorých najspešujú Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

0: Americký prezident Donald Trump v piatnicu v záhorodách vládneho komplexu Chungnanhai, nedaleko pekinského zakázaného místa, znova stretli sa i svojim kitajským kolegom Xi Jinpingom, informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Jednania počas druhého dňa Trumpovej oficiálnej návštevy bol podľa agentúry Reuters mali zameriať sa na Tajvan, vojnu na Blízkym východe i biznis. Pred tom, jak odletieť americký prezident domýl líder absolvujúť iši do Viedna obyt. Do komplexu Chungnanhai bol podľa Bielého domu umožnený vstup len dakýľko reportéram Trumperetom v rozhovori pro televíziu Fox News povie, že Kitaj chce nakupovať ropu od Spojených štátov. Kitajský prezident počas četvrhovej striči podľa Trumpa zaproponoval Spojeným štátom pomoc pre zabezpečenie šofného transportu v Hormuzskom prolivu i obviazal sa, že Iránu nedá z vojenské obavlíňa prevetal bol dokonca dohovor medzi Spojenými štátami i Iránom, ktorý bol výugu odkryťu toho strategično vážneho morského kanála.
1: Nebo co zbojníkov!

Britanskej premiér Keir Starmer učetvrtok vymenoval doteperičného hlavného sekretária rezortu financí Jamesa Murraya za nového ministra zdravotníctva. Včera dve sa stretenga, ktorý v jednaký deň podal demisiu pešia agentúra Reuters. Funkciu hlavného sekretária ministerstva financí prevzala deputátka Lucy Rigby, informovala Starmerova kancelária. Murray bol prvý raz vobratý do Nižnej paláty Britanského parlamentu v 2019 roci. Predtým bol zastupníkom primátora Londona. Doteperičný minister zdravotníctva Wes Streeting včetvrtok podal demisiu pod agentúre Associated Press a očakuje, že premiéra Starmera u vnútrišnopartijným zmáhaniu vozve, jak raz víno, vedúču pozíciu v lejbrističnej partii. Je už jasným, že nebudete vesti lejbrističnú partiu do sledujúcich parlamentných voborov i že lejbrističný deputát i z profsojúza chotať, že by sa diskúzia o tým, čo bude ďalšie nesla v dusi zmáhania idej a neosobnostejci frakčných sporiv, napísal Streeting premiérovi v rezigračným písmi. Musí to byť široká diskúzia, musí z ňoj vzojiť što najlepšie v ober kandidáti. Tot prestupy trmujú i nadiem sa, že ho budete petrmovať i v napísal. Streeting v písmi ocenil Starmerovú odvahu a tak dobro toto svojstva i to, že nezaťahnul Britániu do vojny proti Iránu. Ale tam, kde potrebujeme víziu, majeme porožňu. Tam, kde potrebujeme napriam, majeme bezcilnosť, dodal. Streeting je prvým ministrom, ktorý podal demisiu po minulotožňových komunálnych voborách, v ktorých Labourist prohrali. Associated Press konštatuje, že politické ambície Streetinga sú dlhodobo známe i je považované za jednoho z málo partijných členov, ktoré by mohli spróbovať zosadiť Keira Starmera.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné, že je vôbec?

Poslanci irackého parlamentu četvrť schválili novú vládu na čeli s biznismenom Alim Azzaidi, ktorý v funkcii premiéra sa chopeť po mesiaciach patovej situácii i rosnúčov tesku z boku Spojených štátov, informovala agentúra AFP. V Iraci vláda zdobude dovíru, pokiaľ parlament schváliť nadpolovečnú väčšinu kandidátiv na ministriu. Vláda nového premiéra by mala mať 23 ministri, ale jej sklad išli zistávať takej nekompletnej, keďže kľúčové politické partie išli predĺžiť v prehovorách o takýľko nomináciách. Državná prezagentúra INA napísala, že absolútna väčšina deputátiv schválila 14 ministerských nominácií, o ktorých sa holosovalo. Počas zasiedania parlamentu Zajdi predstavil svoj vládny program ľudia, ale zatiaľ plána novej vlády neznajú, bo zasiedanie parlamentu sa nevoselalo v priamom efíri. Podľa agentúry Associated Press sa očakuje, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, že Bagdad odzbrojí grupu petrmovanú Iránom, ktoré Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu. Po tým, jak Spojené štáty i Izrael 28. februára napali na Irán, toto grupy robili atak na americké báze v Iraku. Toto atak evidovaných bolo okolo 600. Perestali 8. apríla po podpísaniu peremíria medzi Spojenými štátami i Iránom. Zajdi je u vici 40 rokov najmoločom irackom premiérom povierenia na zostavenia vlády Distal z 27. apríla. K jeho nominácii išlo po mesiacach patovej situácii, ktorá venekla, keď Spojené štáty kľúčovej aktér v irackej politici vetovali popredného favorita bývšieho premiéra Núri Malikia. Zajdi má aj podporu koordinačných rámky v vládnej aliancii vplyvných šítskych grup s rýznoma poviazaniami na Irán. AFP pripomenula, že Irak dlhodobo namácia vovažovatý odnoseno so svojima dvoma sojuznikami, susedným Iránom a tak samo i so Spojenými štátami Ameriky.

velik atak na Ukrajinu vyslali podľa slov nemeckého kancelária Friedricha Merca. Jasný odkaz, že Moskva sobí vyberať eskaláciu namiesto prehovoril Merc, tak na sociálnych sieti reagoval, sociálnych sieti X reagoval na najnovýš rosejský atak na Ukrajinu, ktoré zasiali i stolicu Kyjev, informuje o tým agentúra TASR. Ďalšie stojíme pre Ukrajine, Kyjev i jeho partner súď prehotovlená na prehovor o spravedlivé míry. Rosia i ďalšie vede vojnu, napísal Merc. Rosia podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od pivnoči z Vitorka na sredu poslala na Ukrajinu vece 1560 dronov a 56 raket. Ataka podľa jeho slov trvala praktično bez prerv 48 hodin. Len v Kyjevi sobí nočná, tak bože dali najmenšie 12 mŕtvych i desiatka zranených. Moskva tvrdí, že išlo odvetná ataka zameraná na objekt poviazané s armiou i energetičné zariadenia, ktoré podporujú ukrajinskú armiu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil masívnu rosejskú ataku dronami i raketami na Kyjev a povedal, že Rusia bombardovaním civilistí vkazuje svoju slabosť i nespôsobnosť zakončiť vojnu. Podľa predsedateľky Európskej komisie Ursula von der Leyen sú najnovšia rosejská ataka na ukrajinskú stolicu dokazom toho, že Moskva sa vysmívať diplomatickým námahám o zakončenia vojny. Prezidentka Moldavii Maja Sandu na platforme X napísala, že v sredu počas veľkých rosejských atak na západ Ukrajina došlo k narušeniu vzdušného prostoru Moldavii. Rusia nenamáha sa zakončiť túto vojnu, prodlžuje v zabývaniu. Napísala Maja Sandu s tým, že tisk na Moskvu nesmie sa polhšiť. A tak odsúdil i predseda kanadskej vlády Mark Carney, podľa ktorého išlo o jednu z najväčších rosejských atak dronami i raketami za posledný 4 rok. V svojom posti na sieti X vyslovil podporu Ukrajine i povedal, že sojuzníci budú i ďalšie robiť tisk na Rusiu s cieľom zakončiť tento konflikt.

Maďarskej premiér Péter Maďar vydal vládne nariadenia na počiatok rozsliďovania pedofilnej kauzy i karných činov zrobených v sirotenci v meste Bičke. S odklikaním sa na maďarskej úriadnej výstnej kotím informovala agentúra MTI. Predseda vlády nariadil cílkové i mimoriadne rozsliďenia obstavenko tro veľkú udeleniu milosti bovšou prezidentkou Katalin Novak, jak i publikovania rezultatív. Bovša prezidentka Katalin Novak udelila v apríli 2023 roku milosť zastupníkovi direktora državného sirotincia, ktorý má ukrytý pedofilný čin. Prezidentka Pitesko vyklakaných protestiv ľudí rezignovala. Ministerstvo spravodlivosti má svoje rozsliženia v tej kauzi dokončiť do 18. maja. Vládne nariadenia jednočasno ministrovi vnútrišných správ i ministrovi spravodlivosti dávať obviazok, alebo ich obviazala, že by do 31. augusta vyriešili porušenia zákona povezané so sirotenciami osnovnou školou Žuži Košut v Bičke. 12 vládnych nariadení tak samo stanovuje probadania utajovaných medzinárodných dohovorov, nepublikovaných vládnych riešení, rôznych sumarizácií zasedaní vlády v rokoch 2010 až 2016, jak i prehotovili na vstup Maďarska do Európskej prokuratúry. Podľa nariadenia má minister spravodlivosti do 1. júna prehotoviť propozíciu vstupu Maďarska do Európskej prokuratúre. Ministerstva spravodlivosti a vnútrišných správ majú do 16. júna probadať zákon z roku 2003 o utajovaniu roboty tajných služeb z periodu komunizmu i ich agentiv. Vedúci úriadu, predseda vlády i ministr investícií a transportu budú zas odpovedné za urgentné probadania investícií i riešení, ktoré dotuľajúcia tých projektív. Ministr financií i zdravotníctva majú proveriť a zlepšiť program montáže klimatizácií v špitalách. Minister financií bol jednočasno povieraný prehotoveným propozícií na zaprovadenie daní z majetku, ktoré majú byť hotové do 5. júna. No a minister kultúry majú do 1. júla analyzovať obstavené u publičných médiách i ich financovania, informovala agentúra MTI.

Českého vládneho deputáta u četver schválili uznesenia, v ktorým vyslovili nezhodu s tým, že by sa zrobil zjezd sudeckých Nemcov v Brni. Jednočasno vyzvali organizátorov, že by od akcií odstúpili. Toto ale už dopredu avizovali, že zjezd sa odbude bez ohľadu na rezultát holosovania poslaneckej sejmovny. Opozícia na protest proti uznesenia na četvrhovým mimoriadnym zasedaniu nebrala účasť, celú situáciu považuje za tvorenia neistnujúčej problémy. Za uznesenia holosovalo 73 z 87 presutných poslancov, nechto nebol proti. Poslanecká sejmovňa voslovľuje nezhodu s odbovaním toho sejmu na teritorii Českej republiky, a to s ohľadom na historičné kapčania i na fakt, že v rámkach časti toho otočenia dlhodobo pojavľujúcia pozície spochybňujúci povojnové uporiadkovania relativizujúci historičnú odpovednosť holovnú v odnošeniu k hraždanám žijúcim v prehraničných oblastiach v todešnej Čechoslovackej republiky, citoval predseda sejmovni Tomio Okamura z uznesenia. Nižná palata parlamentu okrem toho v dokumenti vyzvala organizátorov holovno občestvo Meeting Brno i vedenia Sudeto nemeckého krajinského združenia, že by vocofali z organizácií toho zjezdu. V uznesení sa tak samo píše, že sejmovňa odsudzuje prejav relativizácií nacistických zločinov či spochybňovania povojnového právneho i majetkového uporiadkovania Českej republiky. Historici ale vkazujú na to, že sudeckí Nemci vlastne sa zrekli už dávno počas roky nejakých majetkových pretenzií i obava z prelamľovania Benešových dekretiv je tak samo zbytočná, bo ide o zaperté dielo. Opozícia na mimoriadnym zasedaniu nechutila brať účasť predseda poslaneckého klubu KDU ČSL Christianských demokratív Marian Jurečka publikoval na sociálnej siete X fotografiu porožných opozičných lávok v sejmovni, pričom na jedni z nich bol položený plakát s napisom vyklokovaním nenaveste dlh nezaplatíme. Cieľom mimoriadného zasedania podľa Jurečka bolo len zakrytý toto, že vláda chce Českú republiku značno zadlžiť, odkazoval tam na propozíciu novelizácii z rezortu financií, ktorá by mala umožniť pneumatický košt na strategičnú budovu na schválenú toto rámku vytrat. Podľa opozícii ide o rozrachunkový armagedon. Šéf občanských hraždanských demokratív Martin Kupka povie, že vládnej ruch SPD len buntuje ku protinemeckým i protičeským nejakým náladám, nastrojeniam. Zjezd sudeckých Nemcov by mal prochodiť sledujúci týždeň. Ich združenia do Brna zaprosili organizátorov festivalu Meeting Brno, ktorého cieľom je odkrývať občestvenú i historičnú tému, pritrmovať dialógy, pomáhať ku zmíreniu posredníctvom diskuzí. Účasť na zjezde už potvrdil nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt, či bavarský premiér Markus Söder, obidvom z Kresťansko-sociálnej únie. Český premiér Andrej Babiš naopak podkreslil, že z českej vlády tam neprejde. Nechto, no to nič inče ani nemôže očakovať, keďže, jak už sme i čuli, tak jak raz deputát vládnej koalícii zahlasovali za toto uznesenia, ktoré vyzývať, že by to sejm v Českej republice neprochodil.

prezident palestinskoj samosprávy i predseda ruchu Hamas, ruchu Fatah, Mahmud Abbas, určite ktorý obowiązał sa zaprovadiť reformy v palestinskej samosprávy i zorganizovať rok odkladaný prezidentský parlament na voboru. Vohlo sa to počas prehovoru na partijnom zjezde Fatahu. Prešovatím agentúra AFP. Znova potvrdzujeme, že budú prodlžovať zaprovadzenie všetkých reformných krokov, ku ktorým sme sa obowiązali. Sme prehotovlené zorganizovať prezidentské i parlamentné vobory vo hlasov Abbas, chod s nepoviu, kde by mohli prochodeť. AFP prepomína, že Abbas i palestinská samospráva sú pod rosnúčim teskom Spojených štátov, tak samo i Európskej únii, že by zrealizoval reformy. Zrobili sa vobor kritici, jednočasno vkazujú na korupciu, uvedženiu Fatahu i političnú stagnáciu a tak samo i znižujúču sa legitimnosť medzi palestinčanami. Posledný palestinsk prezidentský vobor prochodili pred 20 rokami v hravnech, jak raz Abbas, oponent radikálneho ruchu Hamas, ktorý povtoriadno odklekoval plán na ďalšie vobor, čo argumentoval nezhodami medzi palestinskými frakciami i tom, že Izrael nechotil umožniť hlasovania na východním Jeruzalemi. U četver na západním Berezi počal tredňovej partijnej zjist Fatahu, na ktorým po prvý raz za posledných 10 rokov sa vyberať i nový centrálny komitet, to znači vrchovný orgán riadenia toho ruchu Fatah. Palestinský národ je jediným národom na svete, ktorý žije pod okupáciou. To, že dnes zorganizujeme náš zjist na zemli našej odsúznené, potvrdzuje našu prehotovlenosť predlžovať na putiku demokracii po 90-ročnej palestinskej líderi.

0: zgadza.
1: Maďarské ministerstvo zahraničných diel sa by na četver poklekalo rosejského posla v Budapešti. Stalo sa tak v poväzaniu s rosejskými dronovými atakami, ktoré na Ukrajine zasiahli i oblasť pre hranici s Maďarskom, informovala tým agentúra Associated Press. Podľa ktorej ide o jasný preklad radikálnych zmien v odnose k Moskvou po nastúpeniu premiéra Petra Maďara. Reportér agentúry Associated Press vidí posla Evgenia Stanislavova odchodeti z maďarského ministerstva necelých 30 minút po prechode. Šéfka diplomácie Anita Orbán by ho poklekala na rozhovor o atakách, ktoré v sredu zasiahli i Zakarpatskú oblasť Ukrajina, znači Podkarpatia, Deže, tak samo, jak známe, i číslená maďarská menšina. Povilajem rosejskomu poslovi, že pro Maďarsko je absolútne nepriateľné, že teper atakujú na Podkarpatia, znači na obecťa našoj maďarskoj menšiny, povila Orbánova na sociálnej síti po striči. Podkreslila jem, že Rusia by mala robiť všetko pro bezodkladné premíry a ešte najskorejšie mírne i trvalé zakončenia vojn. Rosajská vláda k poklikaniu ambasadora publično nevoslovila sa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to ale označil za vážne signály, poďakoval Maďarovi za jeho slova. Moskva znova vkázala, jak obša hrozba nelen pro Ukrajinu, ale i pro susední krajiny i celú Európu, napísal Zelenský. Maďar v sredu podľa servera hang.hu novináriam povil, že išlo o najmocnejšiu ataku, jaká zasiahla Zakarpatskú oblasť od počiatku vojny. I maďarské železničáre museli ísť do Krtiv, bo boli na štácii v Čopi. Maďarská vláda odsudzuje rosejskú ataku i Anita Orbán poklekala na četver ráno rosejského posla na ministerstvo, dodal vtod premiér, to značí ešte v sredu. Na informáciu o ataci reagoval by predseda parlamentnej frakcii opozičnej partii Fides Gergely Guľaš, ktorý odsudil diania Rosii. Maďar zo Zakarpatskej oblasti nemôžu za vojnu. Rosejskú dronovú ataku striktno odsudzujeme i považujeme to za nepriateľné, citoval jeho v slovo server 24.hu. Pred necielým rokom bolo Mukačovo zasiahnuté rosejskými raketovými atakami i vláda Fidesu v tým časi rosejskú ataku tak skoro neodsudila. Neodsudila jej absolútno prezident Tamašujok na Facebooku vo slovo hlboké sočovstvie, že to vám rosejského raketovoj atak, ale Kurto na to svý post opravil i odstranil tam slovo rosejská, takže zistala len raketová ataka, že by sobi, jak bač, nepohnívatý veľkého priateľa Viktora Orbána značiť Vladimíra Putina.

Rosia nadviazuje polnocinné partnerstvo s afgánskym vládnym ruchom Talibány i ostatní krajiny v regióne pretrmuje v rozširovaní spolupráce s Kabulom. U čtvrtok vohlosil sekretár Bezpečnostnej rady Rosejskej federácie Sergej Šojgu, informuje o tom agentúra Reuters. Šojgu vkázal na to, že spolupráca s Kabulom je vážna pro bezpeku i rozvitok regiónu. Moskva podľa neho buduje s Talibanom pragmatičný dialog, ktorý obsahuje bezpeku, biznis, kultúru i humanitárnu pomoc, citovala jeho voslovo prez agentúra Interfax. Šojgu v tým dusi voslovil sa na striči so svojimi kolegami zo Šanghajskej organizácie pro spolupracu, to 10-členné zgrupovania, ktoré v rámkach ktorého je Kitaj, India, Irán, Pakistan i vece bolšok držav Sovietského sojuzu. Šanghajská organizácia pro spolupracu by mala podľa sekretária Rosejskej bezpečnostnej rady obnoviť svoju kontaktnú grupu s Afganistanom. Reuters pripomína, že Rusia v loni stala peršou krajinou, ktorá formálne preznala vládu Talibanu. Ruch chopil sa vlastej u 2020 perším roci.

Od pivo sme ste mohli slúchať tých Korzo z Priašovského štúdia našho rádia. Teper je pomalý čas na to, že by sme sa poprošťali o 9 vás čakať premiéra novin rádia LMA FM, no a potom ďalšie programy, ktoré pro vás máme na dnes prehotovlené. Žeču vám všetkom šumnej den, zistante Virna, rádio LMA FM, no a my sa v Korzi so svýžoma informáciami čujeme znova v ponedeľok po pivo sme prošťať sa s vami, Petro Medviť.

svetlo svet, láska sa snúbi s vetrom, som aniel, som pokoj, som peklo.

Dobrý deň, je piatnica 15. maja 2026. roku, je popí 8. mesiac 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. dňa by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešujú Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

0: Americký prezident Donald Trump v piatnicu v záhorodách vládneho komplexu Chungnanhai, nedaleko pekinského zakázaného mesta, znova stretli sa i svojim kitajským kolegom Xi Jinpingom, informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Jednania počas druhého dňa Trumpovej oficiálnej návštevy bol podľa agentúry Reuters mali zameriať sa na Tajvan, vojnu na Blízkym východe i biznis. Pred tom, jak odletieť americký prezident domy, líder absolvujú iši do Viedna obyt. Do komplexu Chungnanhai bol podľa Bielého domu umožnený vstup len dakýľko reportéram Trumperetom v rozhovori pro televíziu Fox News povie, že Kitaj chce nakupovať ropu od Spojených štátov. Kitajský prezident počas četvrhovej striči podľa Trumpa zaproponoval Spojeným štátom pomoc pre zabezpečenie šofného transportu v Hormuzskom prolivu i obaviazal sa, že Iránu nedá z vojenské vybavenie. Prevetal bol dokonca dohovor medzi Spojenými štátami i Iránom, ktorý bol výlohou odkrytia toho strategično vážneho morského kanála.
1: Nebol som zbojníkom!

U Washingtonu u četver zrealizoval sa prvý z dvoch dní tretieho kola priamých mírnych prehovorov medzi Izraelom i Libanonom. Podľa džerela agentúry AFP z amerického ministerstva zahraničných diel boli produktívne toto prehovor i pozitívne, píše agentúra. Mali sme celý deň produktívnych i pozitívnych prehovorov, ktoré trvali od 9. dopoludne do 17. hodiny. Tešíme sa na predĺženie zajtra i nadejme sa, že v tomto budeme mať o čom by si dovatý informovalo džerelo. Izraelské i libanonské predstavitelia v popredných týždňoch stretli sa u Washingtone už dva raz. Posledná stretnutie prochodila 23. apríla v Bielom dome americkej. Prezident Donald Trump v tot samý deň ohlasil predĺženie peremíria medzi Izraelom i Libanonom o 3 týždni a vo slovu také očakovanie, že počas zastavenia boja privítať u Washingtone líderov obe dvoch krajín peremíria bez ďalšieho predĺženia skončiť v nedeľu. U četver izraelsko-libanonské prehovory realizovali sa na najvyššej úrovni za posledné 10 rokov. V porovnaní s popredníma dvoma kolami obe dve strany rozšírili svoju delegáciu k poslom, prejednali sa i okremný posol libanonského prezidenta či zástupnik radnika izraelskej vlády pro národnú bezpeku. Hostelo ich ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov. Podľa denníka The Times of Israel sa očakovalo, že delegácii budú jednať o odzbrojeniu libanonského militantného ruchu v Hizbalách i možnosti, jak dosiahnutý širší mír medzi Libanonom i Izraelom. Obe dve krajiny nemajú oficiálne diplomatické odnosy od vyniknutia židovskej državy, sú formálno v stane trvalého konfliktu. Libanonská vláda sa nádeja, že prehovor s Izraelom prehotovľať také obstavené pro trvalé zakončenie vojn, ktorá počala, keď Hizbalah 2. marca dva dní po americko-izraelských atakách na Irán počal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstety zabitia iránskeho vrchovného vožďa Ajatoláha Ali Chameneji. Chod s kilkos atak medzi Izraelom i Hizbalahom počas peremíria sa značno znežila, obe dvi strony v nech prodlžujú, kde vzájemno sa obvinujú z porušovania peremíria. Izrael na vece poslal svoj pozemný sel na juh Libanonu s cieľom stvoriť takú bezpečnostnú buffernú zónu, v rámkach ktorej nečiť prehraničná sela. Tak trémame palci, žeby tot mír, alebo toto peremíria prodlžovalo ďalšie a prepadno prešlo sa i k tomu, žeby bol podpísaný celkový mír.

Britanskej premiér Keir Starmer včetvrtok vymenoval doteprišného hlavného sekretária rezortu financií Jamesa Murraya za nového ministra zdravotníctva. Včetvrtok Wessa Streitinga, ktorý v jednakej deň podal demisiu, píše agentúra Reuters. Funkciu hlavného sekretária ministerstva financií prevzala deputátka Lucy Rigby, informovala Starmerova kancelária. Murray bol prvý raz obratej do Nižnej paláty britanského parlamentu v 2019 roci. Predtým bol zástupníkom primátora Londona. Doteprešný minister zdravotníctva Wes Streeting včetvrtok podal demisiu, podľa agentúre Associated Press. Očakuje, že premiéra Starmera u vnútrišnopartijným zmáhaniu vozve, jak raz víno, vedúču pozíciu v lejbrističnej partii. Je už jasným, že nebudete vesti lejbrističnú partiu do sledujúcich parlamentných voborov i že lejbrističný deputát i z profsojúza chotať, že by sa diskúzia o tým, čo bude ďalšie nesla v dusi zmáhania idej a neosobnostejci frakčných sporiv, napísal Streeting premiérovi v rezigračným pesmi. Musí to byť široká diskúzia, musí z ňoj vzajti, čo najlepšej vober kandidáti. Tot prestupy trmujú i nadiem sa, že ho budete petrmovať i v napísal. Streeting v písmi ocenil Starmerovú odvahu a tak dobro toto svojstva i to, že nezaťahnú Britániu do vojn proti Iránu. Ale tam, kde potrebujeme víziu, majeme porožňu. Tam, kde potrebujeme napriam, majeme bezcilnosť, dodal. Streeting je prvým ministrom, ktorý podal demisiu po minulotožňových komunálnych voborách, v ktorých Labourist prohrali. Associated Press konštatuje, že politické ambície Streetinga sú dlhodobo známe i je považované za jednoho z málo partijných členov, ktoré by mohli spróbovať zosadiť Keira Starmera.

Poslanci irackého parlamentu v četvrť schválili novú vládu na čeli s biznismenom Alim Azzaidi, ktorý funkcii premiéra sa chopeť po mesiaciach patovej situácii i rosnúčou tesku z boku Spojených štátov, informovala agentúra AFP. V Iraci vláda zdobude dovíru, pokiaľ parlament schváliť nadpolovečnú väčšinu kandidátiv na ministriu. Vláda nového premiéra by mala mať 23 ministriv, ale jej sklad išli zistávať takej nekompletnej, keďže kľúčové politické partie išli predĺžiť v prehovorách o takýľko nomináciách. Državná prezagentúra INA napísala, že absolútna väčšina deputátiv schválila 14 ministerských nominácií, o ktorých sa holosovalo. Počas zasiedania parlamentu Zajdi predstavil svoj vládny program ľudia, ale zatiaľ plán novej vlády neznajú, bo zasiedanie parlamentu sa nevoselalo v priamom efíri. Podľa agentúry Associated Press očakuje, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, že Bagdad odzbrojil grupu petrimovanú Iránom, ktoré Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu. Potom, ak Spojené štáty i Izrael 28. februára napali na Irán, toto grupy robili atak na americké báze v Iraku. Toto atak evidovaných bolo okolo 600. Perestali 8. apríla po podpísaniu premíria medzi Spojenými štátami i Iránom. Zajdi je u vici 40 rokov najmoločom irackým premiérom poverenia na zostavenia vlády. Distal z 27. apríla ku jeho nominácii išlo po mesiacach patovej situácii, ktorá venekla, keď Spojené štát kľúčovej aktér v irackej politici vetovali popredného favorita bolšieho premiéra Núri Malikia. Zajdi má aj podporu koordinačných rámky v vládnej aliancii vplyvných šítskych grup s rýznoma poviazaniami na Irán. AFP pripomenula, že Irak dlhodobo namáha vovažovať odnosenú so svojimi dvoma sojuznikami, susedným Iránom a tak samo i so Spojenými štátami Ameriky.

velik atak na Ukrajinu veselajú podľa slov nemeckého kancelária Friedricha Merca. Jasný odkaz, že Moskva sobie vyberať eskaláciu namiesto prehovoril Merc, tak na sociálnych sieti reagoval, sociálnych sieti X reagoval na najnovýšie rosejské atak na Ukrajine, ktoré zasiali i stolicu Kyjev, informuje o tým agentúra TASR. Ďalšie stojíme pre Ukrajine, Kyjev i jeho partner súď prehotovlená na prehovor o spravedlivým míri. Rosia i ďalšie vede vojnu, napísal Merc. Rosia podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od pivnoči z Vitorka na sredu poslala na Ukrajinu vece 1560 dronov a 56 raket. Ataka podľa jeho slov trvala prakticky bez prerve 48 hodín. Len v Kyjevi sobie nočná, tak vyžadali najmenšie 12 mŕtvych i desiatka zranených. Moskva tvrdí, že išlo o odvetná ataka zameriana na objekt poviazané s armiou i energetičné zariadenia, ktoré potrebujú ukrajinskú armiu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil masívnu rosejskú ataku dronami i raketami na Kyjev a povie, že Rosia bombardovaním civilistí vkazuje svoju slabosť i nespôsobnosť zakončiť vojnu. Podľa predsedateľky Európskej komisie Ursula von der Leyen sú najnovšie rosejská atak na ukrajinskú stolicu dokazom toho, že Moskva sa vosmívať diplomatičným namahám o zakončenia vojny. Prezidentka Moldavy Maja Sandu na platforme X napísala, že v sredu počas veľkých rosejských atak na západ Ukrajina došlo k narušeniu vzdušného prostoru Moldavy. Rosia nenamáha sa zakončiť túto vojnu, prodlžuje v zabývaniu, napísala Maja Sandu s tým, že tesk na Moskvu nesmie sa polhšetý. A tak odsúdil i predseda kanadskej vlády Mark Carney, podľa ktorého išlo o jednu z najväčších rosejských atak dronami i raketami za posledné 4 roky. V svojom poste na sieti X vo slovu podporu Ukrajiny i povie, že sojuzníci budú i ďalšie robiť tisk na Rosiu s cieľom zakončiť tot konflikt.

Maďarský premiér Péter Maďar vydal vládne nariadenia na počiatok rozsliďovania pedofilnej kauzy i karných činov zrobených v sirotenci v meste Bičke. S odklikaním sa na maďarskej úriadnej vysnek, o tým informovala agentúra MTI. Predseda vlády nariadil cílkové i mimoriadne rozsliďenia obstavenko tro veľkú udeleniu milosti bovšou prezidentkou Katalin Novak, jak i publikovania rezultatív. Bovša prezidentka Katalin Novak udelila v apríli 2023 roku milosť zastupníkovi direktora državného sirotenca, ktorý má ukrytý pedofilný čin. Prezidentka Peteskov vyklakaných protestov ľudí rezignovala. Ministerstvo spravodlivosti má svoje rozsúdenia v tej kauzi dokončiti do 18. maja. Vládne nariadenia jednočasno ministrovi vnútrišných správ i ministrovi spravodlivosti dávať obviazok, alebo ich obviazala, že by do 31. augusta vyriešili porušenia zákona povezané so sirotenciami osnovnou školou Žuži Košut v Bičke. 12 vládnych nariadení tak samo stanovuje probadania utajovaných medzinárodných dohovorov, nepublikovaných vládnych riešení, rôznych sumarizácií zasedaní vlády v rokoch 2010 až 2016, jagi prehotovili na vstup Maďarska do Európskej prokuratúry. Podľa nariadenia majú minister spravodlivosti do 1. júna prehotovať propozíciu vstupu Maďarska do Európskej prokuratúre. Ministerstva spravodlivosti i vnútrišných správ majú do 16. júna probadať zákon z roku 2003.

Českého vládneho deputáta u četver schválili uznesenia, v ktorým vyslovili nezhodu s tým, že by sa zrobil zjezd sudeckých Nemci v Brni. Jednočasno vyzvali organizátori, že by od akcií odstúpili. Toto ale už dopredu avizovali, že zjezd sa odbude bez ohľadu na rezultát holosovania poslaneckej sejmovny. Opozícia na protest proti uznesenia na četvrhovým mimoriadnym zasedaniu nebrala účasť i celú situáciu považuje za tvorenia neistnujúčoj problém. Za uznesenia holosovalo 73 z 87 presutných poslancov, nechto nebol proti. Poslanecká sejmovňa voslovľuje nezhodu s odbovaním toho sejmu na teritorii Českej republiky, a to s ohľadom na historičné kapčania i na fakt, že v rámkach časti toho otočenia dlhodobo pojavľujúcia pozície spochybňujúci povojnové uporiadkovania relativizujúci historičnú odpovednosť hlavnou v odnošeniu k hraždanám žijúcim v prehraničných oblastiach v todešnej Československej republiky, citoval predseda sejmovni Tomio Okamura z uznesenia. Dnešná palata parlamentu okrem toho v dokumenti vyzvala organizátoriu hlavno občestvo Meeting Brno i vedenia Sudeto nemeckého krajinského združenia, že by vocofali z organizácií toho zjezdu. V uzneseniu sa tak samo píše, že sejmovňa odsudzuje prejavy relativizácii nacističných zločinov či spochybňovania povojnového právneho i majetkového uporiadkovania Českej republiky. Historici ale vkazujú na to, že sudetské Nemci vlastnou

zrekli už dávno počas roky nejakých majetkových pretenzií i obava z prelamľovania Benešových dekretiv je tak samo zbytočná, bo ide o zaperté dielo. Opozícia na mimoriadnym zasedaniu nechotila brať účasť predseda poslaneckého klubu KDU ČSL Christianských demokratív Marian Jurečka publikoval na sociálnej siete X fotografiu porožných opozičných lávok v sejmovni, pričom na jedni z nich bol položený plaga s napisom vyklokovaním nenaveste dlh nezaplateme. Cíľom mimoriadného zasedania podľa Jurečka bolo len zakrytý toto, že vláda chce Českú republiku značno zadlžiť, odkazoval tam na propozíciu novelizácii z rezortu financií, ktorá by mala umožniť podnímatý košt na strategičnú budovu nad schválen toto rámko vytrat. Podľa opozícii ide o rozrachunkový Armagedon. Šéf občanských hraždanských demokratiev Martin Kupka povedal, že vládny ruch SPD len buntuje ku protinemeckým i protičeským nejakým náladám, nastrojeniam. Zís sudeckých Nímciv bol mal prochodiť sledujúci týždeň. Ich združenia do Brna zaprosili organizátora festivalu Meeting Brno, ktorého cieľom je odkrývať obšestvenú i historičnú tému, pritrmovať dialógy, pomáhať ku zmíreniu posredníctvom diskuzí. Účasť na zjezde už potvrdil nemecký minister vnútrešných správ Alexander Dobrindt, či bavarský premiér Markus Söder, obidvom z Christiansko-sociálnej únii. Český premiér Andrej Babiš naopak podkreslil, že z českej vlády tam neprejde. Nechto, no to nič inče ani nemôžu očakávať, keďže jak už sme i čuli, tak jak raz deputát vládnej koalícii zahlasovali za toto uznesenia, ktoré vyzývať, že by to sejm v Českej republice neprochodil.